oss til 5. mai. Riktig god start på dagen til akkurat deg. Denne tirsdagen som, ja, denne dagen I uka som jeg mener den, ja, den ligger helt på bånd. Hvis man skulle liksom lagt sammen alle disse ukedagene, så vil nok tirsdagen komme på en 7. plass. Og selvfølgelig fredagen helt øverst, spør du meg I hvert fall. Min lille undersøkelse til, som jeg har gjort I hodet mitt også. Men la oss nå gjøre denne tirsdagen bedre. La oss gjøre det. Og hvordan skal vi gjøre den bedre? Jo, du skal blant annet I dag få vite hva Norges aller beste bolle. Det P3 Morgen sammen med bakemesterskapet slå seg sammen, og så har de funnet ut det. De har funnet disse 10 bollene, og så har de lagt ut på interwebsen, og så har folk fått lov til å stemme, og jeg har resultatet klart. Du skal få vite det. En gang mellom 7 og 8. Det kan jeg si til deg. Jeg må bare passe på at jeg kan si det høyt. At, alt, at det lov å si det høyt. For dette kommer frem. Undersøkelsen blitt gjort. Og resultatet kommer frem I dag. Det blir bra! Ok! Og ikke bare blir det bolleprat I dag. Vi skal også innom selvfølgelig musikk som skal løfte våres tirsdag. DJ Møme og Kjartan Lauritzen kommer innom ørene dine. Det lover jeg deg. Miley Cyrus også rett rundt hjørnet. Aller først nå så skal vi til låta som heter Fever.

bare brava på NRK MP3. Riktig god 5. mai til deg som har stått opp og klar for en splitter ny dag. Min akupendilåta rett rundt hjørnet, det kan jeg love deg. Aller først nå så skal vi gi ordet til superstar Miley Cyrus. Her End of the World.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen. Det her Frida og Karianne I Kjapt Oppdatert.
2: PST skal etterforske truslene mot Simen Velle etter at rådgiverne hans kom med rasistiske uttalelser forrige uke.
1: I tillegg så det spørsmål om når renta vil heves, og det kan skje allerede denne uka.
2: Og det har også vært Met-gala I New York, og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som ligger I appen NRK Radio.

Mina Copenda heter låta. Klarte selvfølgelig å si Mina Copenda I stedet for å gi koffer, altså. Sånn det når hodet ikke vil være med på en tirsdagsmorgen. Her nu, Sabrina Carpenter. Yeah.

0: Paris. Av Hjortrud Alli fikk du her I Endelig Morgen. Hva Norges aller beste bolle? Det det. Petra I morgen, sammen med bakemesterskapet, har prøvd å funne ut. 10 finalister har vært der ute, Norge har stemt, og resultatet klart. Og jeg kan love deg at I løpet av neste time, så skal jeg få lov til å offentliggjøre svaret. Ja da, så vet du det, du skal få vite det her I Endelig morgen. Og så skal vi også innom denne låta her. Den kommer din vei om bare 2 minutter. Du bare en av satt I Overfladisk kommer til deg om altså noen få straks da. Først nå en oppdatering og det fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om Midtøsten.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Samtidig som USA og Donald Trump sier de jobber for å få skip trygt gjennom Hormuzstredet meldes om flere angrep fra Iran. Trump har valgt å kalle redningsaksjonen sin Operasjon Frihet og sier at USA har senket 7 iranske småbåter og at 2 amerikanske handelsskip har kommet seg gjennom stredet nå. Det benekter Iran for at har skjedd, forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
3: Iran har sagt at all innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som brudd på våpenhvilen, og det allerede meldt om flere iranske angrep. Blant annet så melder det amerikanske militæret at det skutt raketter mot både handelsfartøy og amerikanske marinefartøy.
1: Normalt passerer rundt en femtedel av verdens olje gjennom Hormuzstredet, men nå har flere 100 skip og opp til 20 000 sjøfolk vært ute av stand til å passere siden krigen mellom Iran, Israel og USA startet. Og mange skal nå være I ferd med å gå tom for mat og forsyninger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler at en våpenhvile vil tre I kraft natt til I morgen. Det tidligere enn den russiske presidenten har varslet. For Putin har tidligere sagt at det blir våpenhvile 8. og 9. mai I forbindelse med markeringen av seiersdagen under 2. verdenskrig. Zelensky sier at de starter våpenhvilen tidligere enn Russland har bedt om, fordi menneskeliv mye mer verdt enn en jubileumsfeiring. Ukraina har heller ikke satt noen sluttdato for denne våpenhvilen, men sier at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep som kan komme. Den norske laksarvingen Gustav Witzøe dukket opp under årets Met-gala I New York. Witzøe gikk også på den røde løperen I fjor og gjorde tydeligvis nok inntrykk til å få ny invitasjon I år. Rundt 450 andre kjendiser var samlet på dette veldedighetsarrangementet, der årets tema Fashion is Art. Alt fra Beyoncé, Cher, Sabrina Carpenter og en litt ugjenkjennelig Bad Bunny dukket opp på den røde løperen. Du kan se alle ymse antrekk inne på nrk.no. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
2: Amir Horori.
0: Riktig god morgen til deg. Håper starten på dine tirsdag flottes. Straks så skal vi til låta som har fått en guestlist av Kaso. Kommer om noen få straks her, det kan jeg love deg. Nå først så skal vi til pausa. Her låta som heter Overfladisk.

ut og gå. Det 5. mai, helleisen, og riktig god start på denne tirsdagen til akkurat det. Håper du har det flottes. Bli gjerne med på denne tirsdagsfesten, så skal du få vite hva det som er Norges aller beste bolle. Ja, Petre Målen sammen med Bakemesterskapet har hatt en undersøkelse der ute på NRK.no. Man har lagt opp 10 finalister, og nu har Norge stemt seg ferdig. Resultatet her. Du skal i løpet av denne timen her få vite hva slags bolle som helt øverst på lista. Hva det Norge liker aller best? Det skal du få vite altså i løpet av denne timen. Heng på her i endelig morgen. Straks Tobias Sten. Vi skal også til Disco Lines, så du bare vet om det. Broiler og Chris Abolave har også en helt nydelig låt. Den heter Stemmen i hodet. Og så skal vi også til Balenciaga. Her noen av låtene som du skal få. Vi skal først trykke play på Guest List.

populærbolle. Blir det rosinbollen, den vanlige, eller kanskje blir det skolebolle? Vi skal finne ut når klokka altså har kommet seg rett etter halv åtte. Nå, stemmen I hodet.

Andreas Steen, fy faen, du deilig sangen her I endelig morgen. Den 5. mai som vi har kommet oss til. Riktig god start på din tirsdag. Og du, akkurat nå så har jeg faktisk bare en liten beskjed til akkurat deg. Wake up, opp og stå. Vi skal akkurat nå finne ut av hva det som den mest populære bollen I Norge. Nå skal jeg ta frem notatene mine, så jeg ikke sier noe som helst feil og så. Men jeg kan jo I mellomtiden bare fortelle deg at Petre Mård, sammen med bakemesterskapet, har altså hatt en liten kåring. En stor kåring, ja. De har spurt Norge, lagt en undersøkelse der ute på NRK.no, og så har folk fått lov til å stemme blant 10 finalister. Og nå har jeg altså funnet ut hvem det som... vi tar første, andre, tredje plassen. Skal vi ta med? Ja, vi tar med siste plassen også. Men nu har altså resultatet jeg så spent at jeg bare vet ikke hva jeg skal si for noe resultatet vært forklart, jeg har fått det I hånda nu og da kan jeg si at på en tredje plass så finner vi solskinsbolle ja, vi finner solskinsbolle som på en tredje plass og det ganske så jevnt når vi skal opp til andre plassen skille, altså snakk om bare sånn ja, noen få stemmer. På en andre plass så finner vi altså skolebolle. Ja, det må vi si. Gratulerer. Skolebolle på en andre plass. Mens helt øverst, så finner vi noe du mest sannsynlig har smakt før. Kanelbolle, eller kanelsnurr. Gratulerer så mye kanelbolle. Vi har jo en kanelbollensdag. Her det bare å ta seg hatten. Grattis så mye. Og så tar vi med oss også siste plassen. Der finner vi altså sjokoladebolle. Ja, det... Altså, ja, jeg skjønner det. Rosinbolle veldig mye bedre enn sjokoladebolle. Det I hvert fall min teori og min tanke også. Der fikk du bollresultatet. Du enig? Eller kanskje du uenig? Husk at du kan sende en melding via appen NRK Radio.

Don't Remember Me fikk du her i Endelig i morgen. For noen få minutter siden så offentliggjorde vi altså resultatet av hva det som er Norges aller beste bolle ifølge Norge, og der fant vi ut at kanelbolle helt øverst, og så kan du jo bare si til det, jeg glemte å si det også, klikk deg inn på NRK.no hvis du har lyst til å se hele lista.

Det er blant annet Carina Dahl som har på seg cowboyhatten. Låta fikk du her I endelig morgen på NRK MP3. God tirsdag. Du glad I den golden låta, så det bare å glede seg. Den kommer til deg ganske så straks med først Ari Baigora.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen. Det her Frida og Karianne I Kjapt Oppdatert.
2: PST skal etterforske truslene mot Simen Velle etter at rådgiveren hans kom med rasistiske uttalelser forrige uke.
1: I tillegg så det spørsmål om når renta vil heves, og det kan skje allerede denne uka.
2: Og det har også vært Met-gala I New York, og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som ligger I appen NRK Radio.

Det bare å ta oss av hatten for K-pop-verdenen. De får det skikkelig bra til. Blant annet så jo BTS ute og turnerer verden over oss. Grattis så mye. Her fikk du låta som heter Golden denne tirsdagen. Her nå, søte og rare gutter.

Oscar med K-låten til Make Me Feel. Du fikk den her i Endelig Morgen. Eksportvaren våres viser frem Norge på sitt aller beste ute i verden. Det liker vi veldig godt. Fortsett med det. Vi skal fortsette her i Endelig Morgen med to som jobber tett sammen. Både med å skrive tekster og produsere musikk. Panda Panda og Erika Norvich, bra for meg her og nå.

0: Håper du har en flottes mai måned. Det stopper bare opp. Jeg skulle si, jeg håper du har en bra 5. mai, og så bare ville ikke hodet med i det hele tatt, så det bare ble mai måned. Sånn det, og jeg tenker sånn, det fordi at det tidlig morgen, og da det lov også. Sånn det. Så håper jeg at starten på dagen din flottes. Du, straks så skal vi til godeste... To før jeg går til en som gir meg med. Det Ylva vi skal til ganske så straks låtene som heter Maskulin. Du får den etter en oppdatering ifra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om glatte veier. Rasmus Halvorsen. Store deler av landet våknet til snø og is på veiene i morges. Veitrafikksentralen sier det glatt mange steder og ber derfor folk vurdere å la bilen stå. Det gjelder spesielt Vestlandet, Midt-Norge og deler av Nord-Norge. Trafikkoperatør Andreas Rasmussen sier at dette ikke dagen for å teste sommerdekkene.
2: De som har vinterdekk og andre vurderinger, men sommerdekk og bør nok tenke seg om de skal utsette reisen. Akkurat nå i morgentimene så det spesielt utfordrende.
1: Det jobbes med å salte veiene på de mest utsatte stedene, men på grunn av redusert vinterdrift vil flere veier være farlig glatte nå på morgenen. Det ventet at det kanskje blir litt bedre forhold utover dagen. Tre personer døde, og tre har blitt syke på et nederlandsk cruiseskip som ligger utenfor Kap Verde i Atlanterhavet. Myndighetene på Kap Verde nekter skipet å legge til havn fordi det mistanke om hantavirus, eller såkalt musepest. Ved smitte får man ofte akutt høy feber, kraftig hodepine, magesmerter og kvalme. I noen tilfeller fører det til hjerte, lunge eller nyresvikt. Det forklarer reporter Tore Alvsdotter Vassnes.
3: Det tar 1-8 uker fra man får hantavirus til symptomene sprer seg, så det vanskelig å vite hvor smittekilden Skipet hadde seilt fra Argentina til Kap Verde og besøkt noen av de mest avsidesliggende stedene i verden, så det vanskelig å fastslå hvor dette viruset kommer fra.
1: Og så skal det handle om den gjengen her. For The Pussycat Dolls avlyser nesten hele USA-turnéen sin. Det skriver de selv på sosiale medier. Billettsalget har visst vært labert, og derfor har bandet valgt å fjerne alle datoene på USA-turnéen bortsett fra én. Men i Europa går billettsalget mye bedre, så konsertene der skal gå som normalt. Med andre ord virker det som det blir konsert i Oslo Spektrum 10. september. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: NRK MP3.
5: Hele verden, og alltid der du
4: i appen NRK Radio.
5: Amir Horori.
0: God tirsdag! Ja, god tirsdag, og velkommen skal du være inn i radioen og inn i endelig morgen. Vi skal straks til morgens tullelige Onkel P. Du vet den låta som heter Dette livet. Den kommer til deg. Men nu først så skal vi si hei til Ylva. Her Maskulin.

Ramón og skjorte og slips. Fikk du her I endelig morgen, og nu skal du få en tips fra meg. Denne låta du skal få nu, burde du putte rett inn på treningsspillelista di, for det funker som rakkeren, og du får litt ekstra energi når du hører Julie Bergan og Sib sende inn Kiss Somebody. Sometimes.

countrystjerna vår som heter Madeleine. Du fikk låta som heter Villblomst her I Endelig Morgen på MP3. Du, vi skal straks til TikTok-stjerna Victoria Chadet, som var på besøk hos Martin I MP3-klubben. Og der ble det litt snyk skryt.

0: Den avsluttes brått. Der ja, ikke sant? Badis låt å gjøre det, den plutselig så ble sluttet den med en gang altså. Du fikk den her I endelig morgen, hvor vi nå skal sku tida tilbake til forrige uke. For da hadde Martin I MP3-klubben besøk ifra en TikTok-stjerne, og der ble det litt snykk skryt.
1: I studio, som har 47,000 følgere på TikTok, jeg bare sier det. Og bor altså I Stavanger nå, men kom fra Brønnøysund.
2: Riktig.
1: Og vi snakker om snikskrytet.
3: Ja.
1: Og jeg sværer på meg at du, dagens gjest, du kan snikskryt litt, eller?
2: Jeg kan snikskryt.
1: Hva pleier du å snikskryte om?
2: Nei, vi hadde jo en hendelse når jeg var på en hockeykamp, og så sier han på høytaleren at her så det 4,000 I arena, og så sa jeg, gang det beløpet med 1,000, så har du følgebassen min på TikTok. Og det jo ikke helt innenfor å si det da, bare litt høyt på seg selv.
1: Nei, det

Nice to meet you, og veldig hyggelig at du hører på NRK MP3. Riktig god tirsdagsmorgen til deg, heter Amir, og slår gjerne følge med deg utover denne 5. mai som vi har kommet oss til. Straks så skal vi til Race in Lot, som heter Where is my husband, så du bare vet om det. Først nå, her misforstått.

ha med deg selv fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3 Og det på navnedagen til, hvem da? Jo, der står det Gudbrand og Gullborg, gratulerer så mye med dagen

Ida Lova på NRK MP3, og vi skal fortsette med en fyr som fikk skikkelig trøbbel under Grammy, for da Alex Warren skulle synge Ordinary live da, så det som skulle hjelpe han, øreproppen hans, klikket jo bare. Den ene var helt stille, den andre det var spilte dobbel lyd, eller forsinket lyd, var det vel sikkert. Og det blir det trøbbel av, når det her egentlig et hjelpemiddel for deg som artist. Men da tok han det ut, og så gikk jo egentlig alt bra. Her Alex Warren.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen, det her Frida og Karianne I Kjapt Oppdatert.
2: PST skal etterforske truslene mot Simen Velle etter at rådgiveren hans kom med rasistiske uttalelser forrige uke.
1: I tillegg så det spørsmål om når renta vil heves, og det kan skje allerede denne uka.
2: Og det har også vært Met-gala I New York, og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som ligger I appen NRK Radio.

Damer som driver og deler scener med selveste Madonna for tida, altså Sabrina Carpenter, Tears fikk du her I endelig morgen. Straks Ylva, men nu først her Kushron, her Stig Brenner, her Arif og meg. Galopp!

0: 3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om økonomi.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Flere økonomer usikre på om renten kommer til å bli satt opp denne uka, eller om det skjer i juni. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke har allerede varslet at renta skal opp fra 4% på ett av de neste rentemøtene. Men akkurat når det vil skje litt usikkert. Høyere rente betyr kort fortalt at lånene våre blir dyrere, og grunnen til at den kan bli satt opp nå for å få kontroll på prisveksten. Og økonom i Storebrand Olav Kjenn mener det sannsynlig at det vil skje denne uka.
2: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at vi hever i mai.
1: Men Kjersti Haugland i DNB tror ikke renta settes opp før i juni, og hun forklarer at renten må opp for at prisene skal gå ned.
3: Vi ser at lønnsveksten såpass høy at kostnadsveksten i bedriftene bidrar til at en setter priserne opp i et raskere tempo enn det som forenlig med inflasjonsmålet på 2%.
1: Ukraina, Palestina og Brasil de tre landene som mottar mest bistand fra Norge. Det viser en ny rapport fra Norad. Totalt økte norsk bistand med 3,2 milliarder i 2025 til 58,9 milliarder kroner. Støtten til Ukraina utgir mye av økningen. De fikk 11,7 milliarder i fjor. Der går pengene blant annet til Norsk Folkehjelps mineryddingsprogram. I Brasil går mye av pengene til å redusere avskogningen i regnskogen. Selv om det ikke fredag helt ennå, så har det likevel kommet ny musikk. For nå har nemlig Ramón sluppet sitt helt nye album Ramuelo. Det kom i natt og inneholder 8 sanger. Blant dem låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», som du hører i bakgrunnen her. Han har også fått med seg gjengen i nummer 4 på en av låtene. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: NRK MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. Let's pretend it's not the end of the world. På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om at folk dropper tannlegetimene sine.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Fylkeskommunene taper store summer på folk som ikke møter opp til tannlegetimene sine. Og det er spesielt unge folk som er litt dårlige på dette. De mellom 19 og 28 får nemlig en rabatt som gjør at man bare trenger å betale 25% av prisen for å gå til tannlegen. Men til tross for at det er billigere, så er det akkurat denne gruppen som er dårligst på å møte opp til timen sin. Og bare i Telemark så gjelder dette 5000 timer. Det sier fylkestannlege Live Lid Breiland.
3: Det er mange som har lyst til å komme inn til teamet. Vi ventelister alle klinikkene kons. Så det er lite god bruk av bortentlegge ressurser, da, for å si det sånn.
1: Fylkeskommunen i landet taper godt over 100 millioner kroner på at folk ikke møter opp. Blant dem som har kjempet for billigere tannlege er Kirsti Bergstø i SV. Og hun håper flere unge vil ta ansvar for å sørge for at ordningen kan fortsette.
4: Man må se hvordan man kan bedre systemene sånn at unge faktisk kan nyttiggjøre seg av de tannlegetimene man har. For det er klart det ikke bra at kapasitet går tapt, at penger blir brukt uten at tannlegetimene blir fylt.
1: Fire personer er drept i et russisk rakettangrep i Ukraina, det skriver nyhetsbyrået Reuters. I angrepet ble et industribygg i byen Poltava truffet. Det kuttet gassforsyningen til nesten 3500 kunder, og det har blitt store skader på jernbanen. I tillegg til de fire som er drept, er også 31 personer skadet etter angrepet. Kanelbollen er Norges beste bolle. Det har folket bestemt i en stor NRK-kåring. I rundt to uker har Norges befolkning kunnet nominere og stemme på sine favoritter. Og nå er resultatet altså klart. På førsteplass finner vi kanelbollen, mens på andreplass finner vi skolebollen. Solskinsbollen tok tredjeplassen, og du kan se resten av lista på nrk.no. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3 i hele

Det er navnet, og deilig å være på plass på MP3 på en nydelig tirsdag som den her. Vi har nettopp restituert fra helgen, da vi var på russetreff, og nå er det deg og meg som gjelder også. Vi starter med låta her, vi, som heter Golden.

av Ondisk og Tigergutt med låta Here We Go Again. De er navnet, og velkommen skal du som hører på være til Tamanna på MP3. Klokka den har blitt 6 minutter over 11 på denne nydelige tirsdagen her. Som du hørte I stad, navnet mitt Tamanna. Og det veldig hyggelig å være på plass her I et studio. For det hele helgen så har altså jeg og verdens beste gjeng I MP3 sendt radio fra Landstreff I Stavanger, som var intenst. Det var varmt, det var kaldt, det var svett, det var øl, det var russ. Det var alt på en gang. Jeg hadde fri I går og fikk restituert kroppen mitt litt. Tusen takk til Mathias som var vikar. Men jeg merker, altså gode guder som det drar på å bli snart 30 år og dra på et landstreff. Jeg blir sliten til og med uten en dråpe alkohol I blodet. Men vet du hva, det det godt å være på plass I mitt lune lille studio. Og det handler bare om deg og meg akkurat nå. Du som hører på, hvor I landet det du befinner deg? Send meg en liten hilsa, en liten hei fra det stedet du akkurat nå. Inn I appen NRK Radio. Der kan du sende meg litt av melding. Jeg kommer til å sitte her og glede meg til å få en meldinger, og jeg minner deg også på at det selvfølgelig Tamanna tirsdag I dag. Dagen hvor jeg litt ekstra gammel på ønskelåter og hva enn det skulle være. Men det vi har nå at du forteller meg navnet ditt og hvor I landet du befinner deg akkurat nå. Så skal du få masse deilig musikk av meg imens. Swank Mami nå med låta Baddies her på MP3.

0: Family Channel Shouse may walk with me.
1: Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, så har jeg stilt deg som hører på spørsmålet. Hvor i landet befinner du deg? Og hva er navnet ditt? Det er alltid hyggelig å vite hvor alle som hører på er fra. Og der har jeg fått inn god kok i innboksen på det. Trond, du befinner deg midt i Norges, Nord-Norges navle, nemlig Nordsjøsbotten. Johan, du fra Vadsø. Monica, sier hei fra Gjøvik. Marita skriver hei til manna. Marita her på tur hjem fra Bodø til Bodø fra Oslo. Kjørt bil siden i går, men har straks hjem i Bodø. Fin tirsdag til deg. Åh, Marita, fin tirsdag til deg også. Ronny med oss. Yippie-ki-yay, mother truckers, sier han, i Vardø akkurat nå. 3 grader, vind og guffent, men du varmer sjelen min. Åh, Ronny, du så god, du. Gullegod. Ole Birger, hei på dere, MP3. Håper dere har en fin dag. Med vennlig helsen, Ole Birger fra Brønnøysund. Og Therese som sier, du spiller alltid den beste musikken og har verdens fineste radiostemme. Hilsen fra Norges Florida, nemlig Fredrikstad. Therese, det det hyggeligste noen har sagt til meg på lenge. Så det tar jeg skikkelig til meg, tusen takk. Godt å høre at du ikke synes stemmen slitsom, for det kan jeg synes om meg selv noen ganger. Men det ikke sånn at vi egentlig litt sånn, vi ikke liker, altså, man ikke liker sin egen stemme? Jeg har hørt at det en greie. Uansett, dere gir meg masse glede, og jeg har fått inn en ønskelåt fra Johan som vi skal spille etter hvert. For det. Da har vi turen til en dame som vi hadde på intervju på lørdagen, nemlig Mai. Og låta her, altså, den treffer godt. Håper du har en helt nydelig tirsdag videre.

0: bare den nydelige tirsdagen her. Ja, låta til I Like You Better Than Me her på MP3.
1: Kjendisnader.
0: I går, når jeg sto opp, så hadde jeg jo fri. Tenkte jeg skulle kose meg. Det var en rolig morgen. Gikk på badet. Og noen ganger når jeg sitter på do, så begynner jeg å sjekke mails. Og så går jeg inn på søppelpost, og der er det søren meg en mail fra Karpe, hvor det står: Velkommen til øving. Vi må varme opp med bandet til Ekeberg Karpe World. Vil vi ha med deg? PS mobilforbud. Vil du komme? Dette kommer da i et nyhetsbrev som jeg da tror er spam. Så jeg sletter den meldingen. Lite visste jeg at dette her var jo faktisk et nyhetsbrev fra Karpe, hvor de da melder om at de skal ha noen øvekonserter, blant annet i Bergen, Trondheim, Halden, Drammen og Kristiansand. Under månedsskiftet til mai og juni, som er da snart. Så vet du hva, jeg dreit meg glipp av muligheten til å få meg billetter til da en god del konserter de skal ha. Så hvis du som hører på ikke har fått mer av det, så vet du i hvert fall det nå. Karpe skal ha masse øvingkonserter, blant annet i Bergen, Trondheim og Drammen. Kristiansand skal de innom, Halden skal de innom. Alle billettene er utsolgt forløpig. Jeg tror, jeg har en følelse på at de kanskje kan legge ut flere billetter. Hva vet jeg? Alle kollegaene mine har fått seg billetter utenom meg. Dette her helt fantastisk. Litt irritert på Karpe også at de kunne latt være å sende ut denne, dette nyhetsbrevet i klokka 10 på morgenen. De kunne latt være, slik at resten av oss kunne fått billetter. Men it is what it is. Har du som hører på fått deg billetter til en av konsertene? Har du vært nok heldig til det? Til altså øvingskonsertene? Så send meg gjerne en melding, så vet jeg i hvert fall at jeg kan være litt mer sjalu. Eller hvis det noen som selger, så bare si fra til meg. Ok, jeg desperat. Karpe, Diem som det heter når de kom ut med en låt her. Tenk vi må spille Toyotaen til Megde vi. Eller hva, Megde?

morgen her på MP3. Og folkens, jeg straks klart for litt nyheter. Og etter det så skal vi ta opp praten om Norges beste bolle. Fordi den ble kåret, var det I går den ble kåret. Og jeg ikke helt fornøyd med resultatet, så hvis du som hører på har lyst til å gi en sneak peek på hva som var Norges beste, eller hva som ble kåret Norges beste bolle, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio. Der åpnet en avstemning, hvor du kan gå inn og stemme, rett og slett. Hva mener du? Jeg skal ikke nevne hvilken bolle det helt enda. Men du litt utålmodig, så kan du gå inn og lese der også. Så skal vi til en digg låt nå. Som heter... Eit! Det sånn man sier det? Eit!

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Broiler og Chris Abolada får du her på MP3 om bitte litt for det. Tar vi turen til nyhetsverden. Der får vi presentert nyheter.
2: Det skal handle om folk som dropper tannlegetimene sine.
0: Ellen Karin Moen.
3: Når det en time som noen ikke møter til, så kunne den være benyttet til noen av de andre som stand i kø.
2: Da sier Live Lid Breiland, som fylkestannlege i Telemark. De og de andre fylkeskommunene i landet taper store summer på at folk ikke møter opp til tannlegetimene sine. Det nemlig en ordning som gjør at de mellom 19 og 28 år bare trenger å betale 25% av det koster å gå til tannlegen. Og i tillegg så får de heller ikke gebyr hvis de ikke møter opp til timene sine. Så derfor ber fylkestannlegen unge om å ta ansvar, slik at flest mulig kan få muligheten til å bruke denne her ordningen.
3: Det frustrerende, både fordi at helsepersonell og kanskje er en knapp ressurs, og så koster det jo sitt, altså dette er jo dine og mine skattepenger som gjengfløyten her på en måte, så det er noe med å bruke deg i midlene på en god måte.
2: Og vi har snakket med folk mellom 19 og 28 år og spurt dem om de flinke til å si ifra når de ikke kan møte til et team.

0: Men det har jo skjedd med meg flere ganger at jeg glemmer timen, så vanligvis så gir jeg ikke liksom beskjed.
1: Jeg er ikke så veldig flink til å gi tilbakemelding på det.
2: Det har jo ikke skjedd så mange ganger at jeg ikke har passet, at jeg ikke har dratt dit, men jeg har sagt ifra den gangen jeg ikke kom.
3: Jeg har egentlig aldri ikke møtt opp, så det har ikke vært problem for meg.
4: Nesten 3 av 4 nordmenn vil heller at oljefondet tjener mindre hvis det kan være med på å bidra til å unngå menneskerettighetsbrudd. Det viser en undersøkelse som gjort av responsanalyse. I den samme undersøkelsen så svarer også godt over halvparten at de heller ikke mener at fondet bør investere i selskap som knyttes til menneskerettighetsbrudd, samme hvor lønnsomme de er. Og nyhetene her på MP3, de får du av Ellen Karin Moen.
5: Tusen takk, Ellen Karin. Vi tar en liten titt på været. Vadsø, delvis skyet i dag med 5 grader. Oppdal i Trøndelag, delvis skyet der også med 4 grader. Skal vi se her da. Askøy, 2,1 millimeter med regn. Og så skal vi ta turen litt lengre sør. Risør i Agder, 12 grader med relativt mye sol. Kragerø, 13 grader, pent vær. Sandefjord, 13 grader, pent vær. Moss, 12 grader, relativt fint vær. Ja, det er litt skille nå i Norge på hvem som har fått sol og hvem som ikke har fått. Jeg må si at jeg håper det blir litt bedre i Trøndelag akkurat nå, fordi nå er det litt sturslig. Det er litt sturslig ute. Det er lov å si det er litt sturslig. Er det lov å si det er litt sturslig? Ja, vi nordmenn klager på været uansett, så det er lov. Mer om været det finner du på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr. Ok?
6: NRK MP3.
7: I hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
5: Yes, og folket har talt. Folket har talt. Norges beste bolle har blitt kåret. Og det må vi prate mer om, for jeg synes det er temmelig kontroversielt. Skal vi få etter stemmen i hodet.

Og vår svenske dronning Sara Larsson med Pink Panthers på den låta der. Vi skal straks prate litt mer om boller. Hvilken type boller, det får du vite om litt. Men det har også blitt kåret Norges beste bolle.

Tusen takk til Lucas Estrada. Paul Monkey, en ny låt her på en Petter Altøya, så jeg har ikke hørt den før. Avgazi heter den her. Og folkens, det bare å tørke vekk melisk glasur av barten, om det lov å si. Fordi dommen over Bolle-Norge har falt etter en enorm kåring hos NRK, som du kan lese inne på NRK.no. Men over 1300 nominasjoner fra Lindesnes til Nordkapp er vinneren av Bolleverden endelig kåret. Og seieren, det blir ingen andre enn den lune, trygge kanelbollen. Eller kanelsnurren, eller skillingsbollen, hva enn man kaller det. Det er jo også smaken av smør, sukker og kanel, som offisielt er det vi nordmenn elsker aller mest. På andreplassen så kommer skolebollen, og på tredjeplass var det vel sommerbollen, hva enn det er. Blant annet i juryen for dette her hadde vi P3-programleder Jonas Bergløv, som jobber i P3-målen i juryen. Han synes det kunne gått mye verre, for eksempel at rosinbollen vinner. Men jeg må si at jeg er... Kan jeg være ærlig og si, jeg synes det er litt kjedelig. Jeg synes det er litt kjedelig at kanelbollen vinner. Hvis det lov å si, for jeg bare synes at det er litt sånn, det finnes så mange andre boller som kan gjøre jobben. Problemet mitt med en kanelbolle, hvis jeg ikke får lov til å si det da, det er at den, ikke sant, den må være helt myk og god og fresh for at den skal være god. Men en gang kanelbollen blir litt hard, så er det bare en tørr bolle. Det som er forskjellen med liksom skolebolle, eller vaniljebolle, eller fastelavnsbollen, er at det er kremete. Ikke sant? Du trenger ikke å putte mye krem heller, du kan velge mye krem. Og så kan du ha på litt syltetøy også, for å skape litt syrlighet. Mm. Ikke sant? Det er ikke en kjedelig bolle. Du serverer en kanelbolle til noen i utlandet, de blir ikke imponert. Serverer du en fastelavnsbolle, så vil jeg si at de mest sannsynlig blir ganske imponert. Men det her er bare mine tanker. Hva mener du som hører på er Norges beste bolle? Mener du at dette her er riktig? Burde det vært skillingsbollen, kanelbollen? Eller er dere enige om at det kunne vært en annen bolle? Jeg har også åpnet en avstemning inne i appen NRK Radio. Hva mener du? Er du enig med at kanelbollen er Norges beste bolle? Du kan svare ja, du kan svare nei, absolutt ikke, eller helt ærlig, jeg bryr meg ikke så mye. Hopp inn, jeg ser at det allerede begynner å komme inn stemmer mens jeg prater. Hva er dere enige? Er kanelbollen Norges beste? Og hvis dere ikke mener det da, hva mener dere er Norges beste bolle? Jeg har sagt min, jeg mener det er fastelavnsbollen. Jeg vil gjerne vite hva MP3s lyttere tenker. Det er litt sånn spennende å se. Jeg ble litt overdrevent engasjert i den debatten, men det er fordi det irriterer meg at det ble kanelbollen. Det irriterer meg skikkelig. Ja, vi finner ut av det. Gå inn og stem, du.

Ja, da vi på plass her på MP3. Og til deg som hører på, som kanskje ikke har fått med deg hva som er debatten, eller debatten som foregår akkurat nå, vi snakker nemlig om at det ble kåret Norges beste bolle, og det ble ingen andre enn kanelbollen. Det noe som har vekket mye følelser I meg. Jeg visste ikke at jeg skulle bli så engasjert I det, men når jeg så artiklen på NRK.no, så ble jeg bare sånn, det så mye greier som foregår opp I hodet mitt, men jeg har fått inn masse meldinger her nå. Både for og mot argumentasjoner mot kanelbollen, eller andre boller som dere mener bedre. La oss ikke stoppe diskusjonen her. Hvis du som hører på har en sterk mening om hva du mener burde være Norges beste bolle, og da tenker jeg også på den bollen. Altså, det var to ting da. Enten bolle du hadde spist hele livet, eller en bolle som du hadde introdusert til folk I utlandet, da, som ikke hadde vært nordmenn. Hvilken bolle hadde du virkelig liksom tenkt, dette her vår bolle? Jeg mener ikke kanelbollen, men igjen, det ikke jeg som skal bestemme der. Vi tar en diskusjon om det her om litt, ja. Da tenker jeg vi tar

0: med låta TV her på MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Og så har vi bedt opp i en relativt heated discussion, fordi det var det der ble nominert, og var det i går? Det var i dag! Det jo i dag, selvfølgelig, at folk har talt. Norges beste bolle har blitt nominert, eller kåret, sammen med nådeløs jury. 1300 kommentarer og nominasjoner fra baker- og bolleentusiaster, debatter og bidrag, alt fra Lindesnes til Nordkapp. Og det ble altså kanelbollen som vant. Jeg jo sterkt uenig med dette her. Rett og slett bare for å synes det en god bolle, men en veldig kjedelig bolle. Jeg spurte deg som hører på hva dere tenker, og Rebecca har skrevet, er ikke skillingsbollen til bergenserne inne i kategorien for kanelbolle? Så da er det jo plenty sukker og kanel i forhold til en giffelbolle. Det jeg helt enig med, det jeg helt enig med. Det jo litt ulikt, altså noen jo litt chillere enn andre på en måte. Når du, altså jeg synes, lages på Vestlandet så den bedre. Det i hvert fall noe jeg har følt på, og når jeg har spist den på Vestlandet så synes jeg bollen bedre, kanelbollen altså, eller skillingsbollen. Tuva skriver, beste bollen selvfølgelig skolebolle. Og Mats skriver, kan argumentere for at en kanelbolle den beste bollen, men det kun om den toppet med en saftig melis og kremosglasur. Plain kanelbolle blir for tørt, med mindre den fresh rett fra ovnen og småvarm. Der jeg enig med programleder. Ok, fordi Mats, du skjønner poenget mitt. Det ikke det at jeg mener at den kjedelig, det bare at hvis man først skal ha en bolle, så kan det gjerne være litt mer med den. En tørr, du vet når du har kjøpt den siste kanelbollen på Narvesen, det ikke sikkert alle har gjort det, men det har jeg gjort før. Vet hvordan jeg mener med tørr. Og det kan også være bak i brun eller på en kafé. Det ofte litt tørre når de blir liggende. Og det føler jeg ikke at skolebollen har. Anonym har skrevet rosinbollen best. Hvis du skulle hatt en bollevariant resten av livet, så hadde du aldri valgt faste lavensbolle. Den dritgod, men kom igjen. Altså, vi kan ikke ta den rosinbolledebatten, Anonym, for du vet, da koker det. Da koker det for folk i innboksen. Jeg ser også at Penny Alice har skrevet, på Vestlandet det nok skillingsbolle som den beste. Kanelboller nok Oslo. Jeg liker dem ikke, vet du hva? Det godt at det en forskjell på skillingsboller og kanelboller. Jeg synes bare at det må være litt mer, det må være juicy, og derfor føler jeg at kanelbollen litt tørr. Inboxen har også gått inn, eller du som hører på, har også gått inn på avstemningen jeg har åpnet. Du enig med at kanelbollen Norges beste bolle? Der ser vi at 56% har sagt nei, absolutt ikke. Hvis det 56% som mener det, så lurer jeg veldig på, du som hører på, hva mener dere den aller beste bollen som finnes? Hvis det ikke skulle vært kanelbollen? Jeg har fått sagt min mening. Men folk har talt, kanskje neste år blir det en annen bolle. Da skal jeg sørge for å stemme at det blir noe annet. Det i hvert fall bare hva jeg tenker.

synger Sabrina Carpenter, og folkens, hva skal være dagens throwback? Tirsdag, ta mandag tirsdag, kunne vært noe litt high energy, kanskje. Det jo DNA-festivalen i helgen, Hardstyle-festival. Jeg har veldig lyst til å komme meg dit, men jeg vet ikke om jeg har tid, men det hadde vært helt sjukt gøy, for jeg ser Adrian, du har sendt deg en melding. Adrian kjører bil i Nittedal i dag, håper du har hatt en fin dag. Du skriver, spør meg om jeg skal komme nedover til DNA, altså Hardstyle-festivalen i helgen. Adrian, det ikke sikkert, jeg skal se om jeg rekker det. Jeg har veldig lyst på da Tweeka sin Come On. Men vet du hva, jeg må gjøre det fair her. Det noen andre som ønsker seg i noen andre låter, så det bare å kjøre på. Jeg har inboxen åpen. Jeg er åpen for egentlig alt av låter dere har lyst til å ha. Så send det igjen til meg. Appen NRK Radio. Skal dere få cirka 10 minutter på dere til å bestemme hvilken låt det skal bli, altså. Gleder meg til å se.

Søtter dere gutter, og vi tar turen til dagens throwback. Det kommer inn flere meldinger, så Adrian, jeg har spart din hardstyle-låt til dine tre på MP3. Jeg har tatt en avgjørelse på det, for jeg tenker den passer godt inn der. Christian, du skrev, kan jeg få Timber med Pitbull og Kesha? Det lenge siden sist. Og vet du hva, det lenge siden jeg har hørt den sangen der, og den litt god stemning. Den kan alle synge med på. Starten her. Men med litt om Heidis. Altså barn Heidis.

0: det bedre.
1: Dine tre
2: på MP3.
3: Yes, det straks klart for dine tre på MP3. Vi har allerede lagt inn tre av låtene, men jeg ser at det har kommet inn noen til. Jeg skal se om jeg får stappa det mine. Rett og slett, for det så mye bra låter som har kommet inn. Godt og blandet blir det i dag. I dagens dine tre på MP3. En liten godtepose. Litt hardstyle, litt rolig, litt rap. Ja, vi skal til alt vi. Bare glede seg.

0: Al Smith. Dine tre på NP3. Yes, og det er klart for første låt ut. Vi skal til Adrian, som er en kiss jeg synes er dritfett. Jeg digger deg, Adrian. Selv om jeg ikke har møtt deg, så synes jeg bare du virker som en person jeg kunne vært venn med. I tillegg til det så hører du på litt lik musikk som meg. Vi er veldig glad i altså electronic dance music, EDM, men også veldig glad i en subgenre som heter hardstyle. Den genren her litt hard for noen, det litt partyte, det går veldig kjapt, det mange BPM i minuttet. Så det kan være at for noen av dere det litt voldsomt, men jeg vil bare at dere skal prøve å være litt åpne for at, vet du hva, det tross alt Amanda Tirsdag. Jeg vil feire at det litt ekstra gøy å kunne kose seg bare en uke til 17. mai, så ser på det her som en sånn et lite fors på 17. mai. Og så det jo en hardstyle-festival som skal være denne helgen, som heter DNA. Befinner seg i Lillestrøm. Om jeg ikke tar feil, det både fredag og lørdag, og det torsdag, fredag og lørdag. Gjerne correct me for wrong, Adrian. Men uansett, du skal dit og kose deg, og tenker at norske duoen Da Tweakas skal jo spille begge gangene. Selvfølgelig må vi få på en låt av de. Låta rette Come On, og du får den her på MP3 som låt nummer 1.
1: Dine tre.
2: På MP3.
1: Låt nummer 1.
0: Og hvis det her litt hardt.

Og vi skal straks ta en prat om Met Galaen, den store, store, store rød løper. Jeg vet ikke hva det egentlig er det bare rød løper? Med folk som klær seg ut, kjendiser. Det blir spennende å se.

Sunnevo, og vi tar turen inn I Met-gallens univers. Ja, natt til tirsdag norsk tid så var rundt 450 kjendiser samlet på Metropolitan Museum of Art I New York. Årets Met-gala, for mange av dere som ikke vet hva Met-galaen så var jeg ganske revet på å forklare det I sted. Men arrangementet regnes altså som motens, ja vi sier Superbowl, den største begivenheten I verden på mange måter. Og det samler altså inn penger til museets kostymeavdeling. Og hvert år det tema, årets tema costume art, som knyttet til museets nye utstilling, som viser 400 plank og gjenstander som strekker seg over 5000 år. Kleskoden var også fashion it art, og gjestene ble oppfordret til å utforske mange ulike ting. En av de som deltok på årets gala var den norske milliardæren Gustav Magnar Witzøe, som deltok for fjerde år på rad. Han hadde vel seg på en drakt med mønster spesialdesignet av Robert Wounds. Antrekket hadde over 100 000 perler, innrammet med glittrende glassperler. Utrolig vakker. Men det må jo være ærlig å si at som en norsk inder så jo høydepunktet mitt å se alle inderne som kommer fra India I sine kostymer. Fordi la oss være ærlige, indere, altså I hvert fall Sør-Asia, lager helt vanvittig mye fine klær og har så mye fint design. Og jeg elsker når folk representerer kulturen sin, spesielt på sånne røde løpere som det her. Åh, jeg bare anbefaler dere å gå inn og sjekke ut noen av de, hva liksom de indiske hadde på seg. Jeg vet at det litt biased å si, fordi jeg norsk inder. Men fy, føler jeg så mye kule klær det var, altså. Om ikke jeg skulle sagt inderne, så ville jeg kanskje sagt Emma Chamberlain. Veldig kult, sånn som et oljemaleri I hennes kjole. Ellers så det mye støkt, altså. Det det. Jeg skal være ærlig å si det. Scroller meg ned og sier på minmote.no, der kan du se mange av antrekkene, hvis du interessert I det. Og så det viktig å vite at dette her et høydepunkt for kjendisene også. Kle seg I litt andre klær, prøve å finne en annen måte å vise seg selv på. Jeg hyller det på mange måter. Samtidig som at det jo rikmannsopplegg. Prøv å se om jeg finner like noen andre her. Det var veldig mye kjedelig, så jeg skal være ærlig. Når du finner tema hver kunst, og så kler du deg en hvit kjedelig kjole, da synes jeg ikke du gjør jobben. I'm sorry, du gjør bare ikke jobben godt nok. Godt å vite at I hvert fall jeg, hvis jeg hadde vært på denne løperen på Met-galaen, så hadde jeg 100% kledd meg I noe indisk, noe tungt indiske tunge smykker. Og litt sånn som Karan Johar har kledd seg ut, en indisk regissør. Åh, jeg vet ikke. Jeg bare synes at sånne type ting når det kommer til røde løpere, jeg synes Tyla så ganske kul ut. Hun hadde på seg en kjole fra Valentino. Hun inspirert seg som en påfugl. Elsker det. Jeg synes det kjempekult. Jeg I hvert fall veldig opptatt av hva folk har på seg. Jeg synes det rått. Hvis du som hører på også har lyst til å sjekke ut noe av kostymene, så det bare å gå inn på kostymene, sier jeg. Noen av antrekkene. Så det bare å gå inn på minemåte.no. Der finner du mer enn nok av ting også. Tar vi turen videre til Odara. Denne låta her heter Love You Like That.

0: mer musikk. Straks får du denne. MP3.
1: Ja da, galopp og... Hva var det jeg nettopp spilte? Jeg spilte galopp. og golden. Det var liksom to stykker som hadde liksom samme... Jeg føler at det litt samme ord, galopp og golden.
2: Jo, nesten.
1: Det veldig mange samme bokstaver. Uansett, klokken blitt to. Det tirsdag. Men igjen, klokken to... Det betyr at du skal få en liten titt på nyhetene. I dag så får du de av Ellen Karin Moen.
3: Og det skal handle om Epstein-dokumentet.
0: Ellen Karin Moen.
3: Nå begynner arbeidet med gransking av utenrikstjenestene etter alt som har kommet fram i Epstein-dokumentet. I januar så slapp det amerikanske justisdepartementet 3 millioner dokument i Epstein-saken, og i dag så kommer det tydelig fram at mange barn og unge kvinner har blitt utsatt for overgrep av milliardæren. I tillegg så nevnes flere mektige personer i dokumentene, blant annet to nordmenn. Noen av de har jobbet for den norske utenrikstjenesten, og nå skal dette her granskast, og det da tidligere direktør i Dagens Næringsliv, Amund Duve, som skal lede hele greia, og det første møtet i kommisjonen da da i dag.
4: Vi skal se på Epstein og hans norske forbindelser, og hvilke konsekvenser det kan ha

0: alt for norske interesser og norsk sikkerhet. Og så det en annen del som går på Norges forhold til, til eksterne organisasjoner, herunder hvordan bistandsmidler blir, blir brukt.
1: Nesten 1000 butikkansatte kan gå ut I streik I morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innen midnatt. Blir ikke da, da blir det streik, så da vil det aller først gå ut over tax-free-butikkene på Flesland, Gardermoen, Sola og Værnes, før flere blir tatt ut jo lenger tid som går før de blir enige. Så ser det ut til at jeg må ta på igjen vinterdekko, for nå blir det nemlig snøvarsel. Nå blir nemlig snøvarselet utvidet over store deler av landet. Meteorologisk institutt sier at det kan komme mellom 3 og 15 centimeter snø de neste 24 timene I deler av Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Og dette her, det kan også komme til å føre til forsinkelser I flytrafikken og I kollektivtilbudet. Så skal det handle om Formel 1. For Max Verstappen, han mener at de nye bilene de må kjøre som å kjøre I et TV-spel. I denne her Formel 1-sesongen så nemlig reglene til bilene endret, og nå det mer fokus på batterikraft. Men dette her, da liker ikke Red Bull-sjåføren, og da gjør heller ikke presidenten for det internasjonale bilsportforbundet, Mohammed Ben Sulayem. Han vil nå ha de gamle V8-motorene tilbake I bilene, og hvis disse her to får viljen sin, ja, da kan de gamle motorene være tilbake om en 4-5 år. Og nyhetene her på MP3, de får du av Ellen Karin Moen.
2: Tusen takk for nyhetene. Jeg har aldri hørt det om, eller jeg kan ikke så mye, om, rett og slett om, hva heter det? Biler og bilmotorer. Men jeg vet at V8, det liksom bra da.
3: Ja.
2: Men hun nevnte jo også at det var problemer ute på veiene på grunn av snø. Vi titter litt mer på været vi. Vadsø I Finnmark, 5 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Stokmarknes, 8 grader, og det blir regn I ettermiddag og delvis skyet I kveld. Oppdal I Trøndelag, minus 2 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Askøy, Vestland, 7 grader, og det blir mye regn I ettermiddag og lett skyet I kveld. Sandefjord I Vestfold, 14 grader, og det blir pent vær resten av dagen. Vikersund, Buskerud, 13 grader, og det blir delvis skyet I ettermiddag og klarvær I kveld. Vestby, Akershus, 12 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Kongsvinger det 10 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen der også. Det blir det også I Lillehammer, men med 10 grader der også. Hvis du ikke fikk med deg været der hvor du nå, eller lurer på hvordan det rundt om I verden nå som det litt rann, ja, variasjon, så kan du gå inn I appen Yr eller yr.no for å finne ut mer.
4: NRK MP3.
5: I hele verden, og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
5: Vilde Trys Borsheim.
2: Hei, hei, hei. Deilig, altså. Dag 2 på klubben. Hyggelig, hyggelig å være her. I sted så lovet jeg deg jo at du skulle få både golden og galopp. Tenker vi starter med Stig Brenner, Arif, Mayo Cochoroni.

0: da, det stemmer. Det MP3-klubben du hører på, og det meg, Vilde, her I dag, og så produsent Christian også her.
1: Det jeg.
0: Hei, hei.
1: Hei, Ola.
0: Jo, altså, og I dag så det blitt tirsdag. Nyhetsbildet, det preges som vanlig, som jeg føler da, og om litt triste ting.
1: Ja.
0: For eksempel, RBK-treneren har blitt sparket.
1: Ja.
0: Og det lurer jeg på, det... det egentlig lov? For jeg begynner å tenke på sånn, hvis jeg gjør en litt dårlig jobb en dag, eller en periode, kan de bare sparke meg?
1: Ja, hvis du trener for en stor fotballklubb, så ja.
0: Ja, jeg skjønner ikke helt. Altså, jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. Altså, det jo... Alle må få være med. Neida, jeg skjønner det. Altså, Rosenborg har jo nå havnet på... Ja, topp minus tre, eller 17... Nei, jeg vet ikke helt hvor mye om fotball er, men... Men nummer tre nederst på lista, og det jo ikke der Rosenborg har lyst til å være.
1: Nei.
0: Og det vi helt sikre på. Men I tillegg så det altså sånn at vi har noen, en annen sport som oppe og går, og det rett og slett cheerleading.
1: Oi!
0: To norske damer som her nå altså, blir fulgt av amerikanske kameraer.
1: Ja.
0: Og de filmer dem for å lage en dokumentarserie.
1: Ja. Så gøy. Vi filmer hele laget og lager en serie ut av det, så det blir kult det.
0: Ja, det blir veldig kult, ja. Og det jo litt gøy at Norge på en måte brillerer også I denne sporten.
1: Ja, nå, jeg begynner nesten å bli lei ja, over hvor gode nordmenn
0: Ja, vi har en avstemning som ligger ute angående cheerleading. Hva synes du om jentene som brillerer på matta? I tillegg så det altså den store bolledagen I dag.
1: Ja!
0: For I dag så har det, ja, altså det har kommet rett og slett fram. I bakemesterskapet så har de prøvd å kåre hva som den beste bollen. Og det skal vi snakke litt mer om I dag. Det lover jeg deg. Men, du skal få høre Miley Cyrus sin End of the World. Aller først får du Sara Larsson sin Euro Summer, mens du tenker på hvilken bolle du liker best.

0: Miley Cyrus, End of the World, her på NRK MP3. Du hører på MP3-klubben. Og det det du hører på, MP3-klubben sammen med meg, Vilde, og det også produsent Kristian som i studio.
1: Halla!
0: Og det veldig, veldig koselig. Jeg vil bare gi en liten påminnelse om at inboxen vår, den åpen. Og jeg synes det så hyggelig med meldinger som kommer inn. Jeg har fått melding her med Johanna som ønsker, og så sier hun gleder seg til å høre på dagens program og ønsker meg en fin dag. Og jeg vil bare si til deg, Johanna, håper du også har en fin dag. Inboxen alltid åpen, uansett hva det skulle være, om det noen spørsmål, eller om det noen ønskelåter som kommer, eller om du uenig eller enig i det vi kommer til å snakke om i dag.
1: Eller om du bare har lyst til å si noe. Det kan du også bare gjøre, så kan vi også høre på det, så det veldig fint.
0: Det også lov. Og som jeg nevnte, så har det vært den store bolledagen i dag.
1: Ja!
0: Vi skal snakke litt mer om det. De har snakket om det tidligere i dag på MP3, men Tore, han sier... Tør ikke tenke på hvor mange bollemusmeldinger dere har fått i dag. Men Tore sier at det ikke det som på hans topp, det skolebolle som på toppen hos han i hvert fall. Og det synes jeg veldig gøy. Fortsett å bruke inboxen for det verdt. Vi elsker funksjonen med send melding, der hvor du kan sende oss en melding. Det så fint at det kan gå begge veier, at det blir kommunikasjon begge veier. Så det, inboxen åpen. Kjempehyggelig at du med oss. Det blir vi veldig, veldig glad for. Så bare fortsett å sende. Justin Bieber på vei til deg. Sorry, is it too late now?

0: Det Justin Bieber såklart. Alla stora barndomscrush. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio så går vi I gang med klubbkoden. Og det en morsom del av sendingen, skal jeg fortelle deg. Fordi det delen der hvor jeg og produsent Christian har lagt til emojier inne I appen som du kan gå inn og gjette på hvilken låt vi ute etter. Det rett og slett en rebus. Og hvis du med på det her så kan du vinne. Ja, hva skal vi gi den?
1: Nei, vi tar og gir dem I hvert fall et diplom, og så den som vinner med I trekningen av en litt større premie også.
0: Og sånn det var.
1: Men vi kan ikke love noe.
0: Det sant, men vi har ukesvinner, rett og slett.
1: Ja, det har vi.
0: Sånn at du blir altså med I trekningen av en skikkelig fin flaske, det som har vært premien I det siste.
1: Det har det vært, og vet du hva, I dag fikk jeg en sånn ny sånn flaske på pulten, så det enda I produksjon.
0: Ja.
1: Så du kan vinne du også hvis du sender inn riktig svar.
0: Ja, det en ordentlig sånn hydroflask på en måte.
1: Ja, den hadde vært digg å ha egentlig. Da.
0: Den det.
1: Kanskje jeg skal sende inn en melding også på hva svaret.
0: Og den ganske dyr, og jeg har ikke fått sånn jeg engang, så kan rett og slett anbefale å bli med. Du kan få en liten tease på hva som kan være dagens låt, men altså inn og se på disse emojiene. Det tre emojier I dag. Men du må inn og se på dem. Ok, du klar for å høre litt sekund av låta? Hør da. Ja!
1: Oi!
0: Ja, du får ikke mer enn det.
1: Jeg tror kanskje jeg har den nå, ja.
0: Nei. Har du det?
1: Jeg tror kanskje jeg har den allerede.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på. For nå skal det være litt vanskelig. Uansett, gå altså inn, du vet hvor du skal inn. Du skal inn og skrive hvilken låt du tror det for å være med I trekningen, og du gjør det I...

0: Og hvem det som går av med seieren, tro? Altså, jeg må bare innrømme, jeg sa jo det, at har du sendt inn flere meldinger, så det større sannsynlighet for at du vinner.
1: Ja.
0: For da det mer sannsynlig at vi trykker på deg, og jeg har telt deg hvor mange ganger vedkommende har sendt melding.
1: Ok.
0: Og vi på 10 meldinger fra januari! Du dagens vinner og med I trekningen av å være ukesvinner. Pluss at du får en diplom I posten, så send oss adressen din da.

Nydelig, det var dagens klubbkode. Memories altså. Det blir mer musikk fra meg. Du skal få Astrid S sin Such a Boy. Før det så får du denne gode biten her. Det Ray, David Guetta det også. Where is my husband remixen? Kos deg!

0: Such a boy, Astrid.
1: Og det har fått oss litt å tenke det, Christian. Don't be such a boy.
2: Don't be such a boy, ja.
1: Og før det så hørte vi altså Where's My Husband også.
2: Oi!
1: Ja, vi hørte Where's My Husband, og det, imens disse låtene spilte, så fikk jeg en varsling fra Hinge.
2: Ok.
1: Altså dating-appen.
2: Ja.
1: Jeg jo single, og det vi har kommet litt fram til at vi skal prøve oss på en ny spalte.
2: Ja.
1: Og det rett og slett spalten... Jeg har ikke helt funnet ut av navnet enda, men spalten, det Hjelp Vilde med Hinge. Greia her nå at... Ok, først skal jeg bare fortelle litt av grunnlaget. Fordi at noe av det morsomste jeg og mine veninner gjør, det kanskje å hjelpe hverandre litt med sånne dating-apper og sånn.
2: Ja.
1: Og synes det gøy å titte på, liksom, skal man like den, eller skal man ikke like den, eller hvordan denne personen, bla bla bla, hva skal jeg skrive, alt det her. Og det veldig gøy, og så har jeg liksom snakket med andre kollegaer og sånn, og som ikke single lenger, som sier, nå skal jeg leve single-livet gjennom deg, ikke sant?
2: Ja.
1: Fordi at det så morsomt. Og her rett og slett tanken at jeg skal ta med deg som lytter på denne opplevelsen. Hvordan det å være på Hinge?
2: Gøy, Vilde.
1: Ja.
2: Gøy.
1: Så det jeg skal gjøre at etter at jeg har spillet litt musikk for deg, så skal vi gå altså inn på en person sin bruker. Eller vi skal få den nyeste da, som kommer opp som forslag, skal jeg forklare til deg. Og så skal dere hjelpe meg å avgjøre om jeg burde like denne personen. Hva synes du, Christian?
2: Nei, jeg tenker det her kink, og så hvis du bare kan love meg her og nå, at når du gifter deg med denne mannen, så skal jeg få lov til å være ringbærer.
1: Ringbærer, og så skal det livestreames på MP3
2: når
1: jeg gifter meg.
2: Det er selvfølgelig.
1: Om det kommer fra en hinge-match herfra.
2: Og så får vi Martin Holmen til å være prest, vet.
1: Det hadde vært helt ypperlig. Ja, men det hvertfall det som planen nå neste, så bare stay tuned, følg med, og så dere kan hjelpe meg på dating-blunderen. Du skal få høre Just Keep Watching av Tate McRae, men først får du Emma sin Northern Lights, før vi går i gang med hingen.

0: Så kommer det altså en tekst. Jeg leter etter noen som kan minne meg på å ta linsene mine.
1: Okay.
0: Den ganske gøy.
1: Jo, den er kort og morsom.
0: Det morsomt, men det kan nok ikke jeg, for jeg glemmer å ta mine egne.
1: Ja.
0: Uansett, videre, 26 år, 1,75 på, ja, jobber i barnehage, fra Oslo.
1: Ja, men det fint det.
0: Ja. Og så har han tre bilder som med øl.
1: Alle tre?
0: Ja, fra uteliv og sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så noe som ser ut som fra en konsert. Vil du også se, Christian, så kan du få mobilen.
2: Yes.
1: Da tar jeg mobilen nå, skal vi se her nå. Ja, med en gang så tenker jeg at jeg heier på han, siden han har Mitchell. Og som en bærensgutt så heier jeg på Mitchell.
0: Og det første inntrykket ditt?
1: Det første inntrykket, og så virker han jo ordentlig, han her altså.
0: Ja, med han så mye øl.
1: Ja, men altså, ja, altså, for all del han, også har han et bilde her også, fra det jeg tipper en festival, men da tipper jeg at det her betyr bare at han eventyrlysten og liker å gjøre morsomme ting.
0: Ja.
1: Så hvis du også gjør det, Vilde, så det en perfekt match, det ikke det?
0: Ja, men han liker, ok, så det bra at han litt eventyrlysten, men så jobber han i barnehage også, ikke sant? Så han jo litt hyggelig og jordnær også.
1: Ja. Så har han feiling, og så plutselig så møtes dere, og så blir du bedre kjent med han, vet.
0: Ja, Kristian. Er det sånn det funker, vet du?
1: Ja.
0: Ok, ja, han var jo litt søt da. Ja, ok. Det som greia nå, hjelp Vilde med hinsj, det betyr... Kristian, du slenger opp en avstemning her nå.
1: Yes.
0: Og så trenger jeg hjelp av lytterne til å bestemme om... Han skal få en like eller ikke.
1: Ja, den ligger ute nå faktisk, så det bare gå inn på og stemme på hva skal Vilde gjøre.
0: Fantastisk, og jeg kommer til å gjøre det som står der. Blir det et ja eller blir det et nei? Jeg dødsspent.
1: Og så får vi vel også oppdateringer etter hvert, gjør vi ikke det?
0: Ja, ja, så klart.
1: På hva du gjør, og så da eventuelt hvordan det går med det du gjør.
0: Helt sikkert.
1: Herlig, Vilde.
0: Vi får håpe at han ikke en overfladisk fyr.
1: Ho-ho!
0: Bæsa her nå.

0: Søte og rare gutter med Bender her på MP3. Og nå må vi nesten ta en liten pause fra den Hinge-greia, for jeg kjente at det blir litt rann sånn... stressa det, så jeg blir litt sånn klam i hendene og varm under armhulene.
1: Bra, bra.
0: Jeg blir det, men jeg lover at vi skal komme tilbake til det i morgen. Jeg har fått meldinger fra folk som synes det har vært gøy med spalten, og da tenker jeg at da må det bare fortsettes.
1: Ja, ja, ja.
0: Det uansett hvor ubehagelig det kan være, men jeg synes det litt hyggelig at vi har det her fellesskapet på MP3, at dere hjelper og støtter og ordner og inne og svarer på avstemninger. Veldig gøy å kunne være... en av gjengen, at dere liksom er med meg, støtter meg på denne reisen som dating jo er. Jeg snakket jo om tidligere i dag at jeg har litt lyst til å prate om boller, for at jeg tror det har blitt pratet om boller veldig mye i dag, veldig mange steder i landet, og på veldig mange radiokanaler helt sikkert også. Fordi at på NRK så har de rett og slett kåret da, hva som er den beste bollen. Det er bakemesterskapet som har gjort, du skal få høre litt av det her nå.
2: Jeg liker best kanelbolle med gul vaniljekrem.
3: Sørlandsbolle med gul krem og sånn sjokolade.
4: Jeg liker best skolebolle.
5: Jeg liker best skolebolle.
6: Dette kan vi diskutere kjempelenge, Julie. Men det er jo dette vi lurer på. Hva er det som får sikringen til å gå ut hos det norske folk?
7: Nå skal bakemesterskapet kåre Norges beste bolle. Vi tok med oss tre elever fra Hidra skole i kantina for å finne Norges beste bolle. Men her var det ikke mange boller. Men vi fant en croissant.
8: Den var kjempegod.
7: Men croissant en bolle? Vi må tilbake til bollene. Hva din favorittbolle? I Svarometer-appen svarte de fleste kanelbolle.
0: Jeg kan ikke røpe hva det var.
9: Jeg liker best skolebolle.
10: Jeg liker best kanelbolle.
7: Nå kan du stemme. Gå inn på nrk.no/bakemesterskapet og stem på din favorittbolle.
0: Ja, det var tanken at jeg skulle prøve å bipe ut akkurat det der, men mer bollediskusjon og noen avsløringer kommer til deg etterpå. Det er jeg helt sikker på, for jeg tror ikke du hørte akkurat hva som var der.

0: Synger Taylor Swift og Loud Luxury. Og det altså sånn at vi diskuterer boller. Ja da! For det den store bolledagen I dag, kan man kalle det. Det rett og slett fordi at bakmesterskapet de har prøvd å kåre Norges beste bolle. Vi har bolleinfluensere I Norge. Vi har boller I Køben, de drar overalt. Oskar Vestelin og Mathea Bjørndalen hadde nettopp bolle-pop-up I Oslo. Mankegard reiser rundt I hele Norge og prøver ulike boller. Prøver å finne ut av hva som den beste. Vi har til og med en egen bensinstasjon I Norge, som produserer de beste bollene, sant?
1: Å, ja da.
0: Espa-boller, vi vet alle det. I tillegg så det altså... transaksjonsbevis, kan man kalle det. Transaksjonsstatistikk fra DNB viser faktisk at Oslofolk bruker nå mindre penger på pils og uteliv enn de gjør på kafé og bakeri. Så det brukes mer penger på boller enn det gjør på pils ja. I Oslo.
1: Ja, men det sikkert både holdt på å si fordeler og ulemper ved det.
0: Ja, men altså, jeg tenker pick your poison.
1: Ja, ja,
0: alt forferdelig.
1: Det er nettopp det.
0: Men nå har vi altså valgt da boller, og det det som det folk helst vil ha. Vi har laget en liten avstemning, fordi det har seg nemlig sånn at kåringen som har blitt satt, det at kanelbolle den beste bolla. Det det de mener. Folket har talt, rett og slett. Det som skårer lavest, det vetebolle. Det synes jeg litt, for det synes jeg veldig god.
1: Ja. Jeg synes det nesten blir litt kjedelig ja, til tider.
0: Ja, men at rosinbolle
1: ja, nei, det
0: har
1: enig, ja.
0: Fire ganger så høy skår som det vetebolle har.
1: Ja, akkurat der jeg enig, for da jeg heller på en plain vetebolle enn rosin.
0: Ja, jeg skal gi deg topp tre da. Kanelbolle, eller kanelsnur, skillingsbolle, det altså nummer en. Nummer to, skolebrød eller skolebolle. Og så kommer da solskinsbolle. Men solskinsbolle og skolebolle, det jo det samme, bare at den ene har kokos på, ikke det? Det som med vaniljekrem inne.
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg ikke så god på bakeverk, men kanskje lytterne vet det.
0: Jeg ganske god på bakeverk, så.
1: Ja, ok.
0: Jeg har vokst opp, skjønner du, med at vi alltid kjøper boller.
1: Ja.
0: Og boller overalt.
1: Ja.
0: Når jeg var syk og var barn, så stoppet vi alltid innom bensinstasjonen og kjøpte boller. Og når jeg satt meg inn I bilen til pappa, så lå det alltid en bollepose der. For han spiste alltid, alltid boller.
1: Gøy.
0: Ja, så bakeverk, det sitter dypt I hjertet mitt. Mer bollesnakk kommer etterpå. Men vi må jo høre på Tobias Sten da, så klart må vi ikke det, ja. Hånd I hånd, bolle I bolle. Det kan man I hvert fall ikke si. Men man kan si hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Gann

0: fotboller gode, og det har vi nå skjønt. Jeg har fått meldingen her, hvor det står, skal vi se, jeg skal lese alt som står. Rosinbolle, rosinbolle, rosinbolle, rosinbolle, rosinbolle, rosinbolle, rosinbolle. Det står altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ganger står det rosinbolle. Ja, det er, ja, du likte ikke så godt det, Kristian.
1: Nei, altså, rosinbolle, da tar jeg heller en plain bolle eller en bolle med sjokolade.
0: Ja, det verste jo når du skal kjøpe sjokoladebolle, og så ender du opp med å kjøpe rosinbolle ved et UL.
1: Fordi du ikke følger ordentlig med,
0: ja. Ja, det har jeg gjort et par ganger. Men det er lov å like rosinbolle også. Johanna skriver, min favoritt er pistasjebolle, og lurer på om vi har spist pistasjebolle.
1: Du, vet du hva? Jeg tror faktisk ikke jeg har gjort den, da.
0: Nei, jeg har smakt den fra Beats. Veldig god den, altså.
1: Ja, den er det,
0: ja. Ja, veldig, veldig god.
1: Skal jeg kanskje prøve?
0: Ja, det vil jeg anbefale. Ja. Det vil nok Johanna anbefale også.
1: Ja, det bra det. Da tar jeg og skylder på dere hvis den ikke god.
0: Ja, men det det nok. Magnus, han skriver, hva med berlinebolle med bringebær eller vanilje? Hørte ganske godt ut det, da.
1: Hørtes veldig nydelig ut.
0: Berlinebolle, den jo fylt med sukker på utsiden, og så det vanilje eller bringebær inni.
1: Da må jeg nesten si, hvis det det, jeg tenkte på en annen, ja, men da blir det kanskje litt for mye for min del, hvis det mye sukker overalt på den.
0: Ja, det som en liten donut. Deilig. Tyskerne, vet du, kan jo lage bolle din.
1: Ja.
0: Men altså, bringebær og vanilje, det noe, det minner meg litt om fastelavnsbolle.
1: Ja.
0: For der har du jo både syltetøy og krem.
1: Ja.
0: Jeg kan fortelle da, nå forrige fastelavn, hva jeg gjorde.
1: Yes.
0: Jeg inviterte noen venninner og noen kompiser hjem til meg på fastelavnsboller. Tenkte jeg skulle være hyggelig å lage det og stelle sånn. Lager altså en bolle deg, tar opp gjær, hever ikke.
1: Nei.
0: Og så tenker jeg, søren. Så da kaster jeg den deien, for den hever ikke. Og så setter jeg en ny deig.
1: Ja.
0: Hever ikke den heller, vet du.
1: Nei.
0: Og jeg skjønner ikke hva som har skjedd, så det jeg gjør... at jeg ender opp med å dra på Baker Hansen i full hast for å rekke å kjøpe boller.
1: Ja.
0: Og da kjøper jeg altså inn 15 boller fra Baker Hansen.
1: Ja.
0: Mens jeg ender opp med å sette bolledeien til heving inne på badet. For det som var problemet var at det var for kaldt inne hos meg til at heve det.
1: Ja, for det må vel være sånn veldig klam og varm luft, må det ikke da, for at det skal heve.
0: Ja, så jeg gikk og satte den på vaskemaskinen.
1: Ja, men det jeg håpte du skulle si nå var at den begynte å heve i søpla.
0: Ja, det hadde vært
1: kjempegøy.
0: Ja, det hadde vært ganske bra. Men det endte jo da med at etter at gjestene hadde dratt, og de hadde fått boller fra Baker Hansen, så hadde deien min hevet. Og etter at gjestene hadde dratt, så måtte jeg stå og bake boller midt på natta. Sånn er det, men gjestene, de var fornøyde, de altså. De var det, og så tok jeg med boller på jobben dagen etterpå, så det var jo bare vinn-vinn. Broiler, panda-panda er på vei til deg nå, med det eneste jeg vil.

0: samme kveld.
1: 100 klager på samme kveld, ja, det har vært en utrolig bra kveld. Det på tide å legge båndene litt på hylla, men avstemningen den fortsetter å ligge ute, og så skal vi til slutt kåre da. Om MP3-lytterne enige I at det kanelbolle som den beste bolla. Vi går videre til MP3-klubbens klassiker, og igjen så har jeg da laget en liten mix til deg. Med, I dag det 4 låter fra et spesielt musikkår. Og det året, det det jeg har lyst til at du skal prøve å finne ut sammen med meg. Du skal få en liten mix her fra et spesielt år. Vet du hvilket år det så kan du sende meg en melding på hva du tror det kan være. Hør nå.

0: Ja da. Gå inn I appen NRK Radio hvis du vet hvilket tiår det snakk om her. I mellomtiden så det sånn at klokken den 4:10. Altså vi snakker 10 sekunder på 4. Som betyr... Det på tide å få en oppdatering på nyhetene. Nyhetene får du av Ellen Karin Moen.
1: Ti menn sikta I Bergen, og nå mener politiet at de har avdekket et profesjonelt narkonettverk der. Totalt så har det blitt beslaglagt 20 kilo amfetamin, over 23 000 MDMA-tabletter og 15,5 kilo heroin. Og dette her heroinbeslaget, da altså større enn alt som ble tatt samlet I hele Norge I fjor. Politiadvokat Øyvind Røyneberg forteller at alle utenom en norske statsborgere som knyttet til Bergens område.
2: Det menn og et ganske hvitt aldersspenn. Det den yngste I slutten av tenårene, den eldste I begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene I 20-årene.
1: Og alle 10 risikerer nå opp til 15 år I fengsel. Over 30 ansatte I helsevesenet har mistet autorisasjonen sin etter en VG-avsløring. I fjor høst så meldte aviser at 20 personer som tidligere hadde mistet retten til å være lege I heimlandet sitt, allikevel fikk lov å jobbe som det I Norge. Flere av disse her var da dømt for alvorlig kriminalitet, som seksuelle overgrep, vold og at de hadde feilbehandlet pasienter. Men etter dette her så skal da over 30 ansatte ha mistet retten sin til å jobbe I helsevesenet.
3: Det kan ikke bli sånn at det ingen klarer å skrive forståeligt for han.
1: Da sier Liv Andrea Meltveit, som lærer for 8. klasse ved Kannik skole I Stavanger. Nå forteller flere fagpersoner og skoler at ungdommer blitt mye dårligere til å skrive for hånd, og at de også har flere skrivefeil. Og mye av grunnen da kan være at vi sitter så mye på skjerm og bruker mobiler og PC-er til å skrive til folk. Og Meltveit, hun sier dette her, det et problem.
3: Jeg merker jo at det flere nå enn før som skriver utydeligt, og det bør øves mer på.
1: April den varmeste måneden som målt I Nord-Norge, sier Meteorologisk institutt startet målingene sine I 1901. I resten av Norge så var april den nest varmeste måneden som målt, og da ble faktisk satt nesten 50 varmerekorder rundt omkring, blant annet I Kongsberg, der de målte 26,5 grader. Og nyhetene her på MP3, der får du av Ellen Karin Moen.
0: Takk for nyhetene. Vi kikker litt mer på vær, vi. Vadsø, Finnmark, 5 grader. Var det ikke der det var målt varmerekord da, oppe I nord? Ja, jeg vet ikke. Det virker ikke så varmt nå, men det jo tross alt bare april. 5 grader, det blir delvis skyet resten av dagen. Stokmarknes, Nordland, 5 grader. Det blir også delvis skyet resten av dagen der. Hareid, Møre og Romsdal, 6 grader. Det blir regn I ettermiddag og delvis skyet I kveld. Askøy, Vestland, 6 grader, og det blir regn I ettermiddag, delvis skyet I kveld. Risør I Agder, 13 grader, og det blir

0: pent vær resten av dagen. Sandefjord, Vestfold, 12 grader, det blir lett skyet resten av dagen. Kragerø I Telemark, 12 grader, og det blir pent vær der resten av dagen. Moss, Vestby og Vikersund, der blir det pent vær resten av dagen. Litt skyet, 13 grader, alle stedene. Vi avslutter I Lillehammer, innlandet. 10 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen der også. Om du ikke fikk med deg været der du eller lurer på hvordan det rundt om I landet, så kan du gå inn på yr.no eller appen Yr for å finne ut mer.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
2: Vilde Trys Borsheim.
0: Ja, og før vi går I gang med å avsløre hvem som vinner MP3-klubbens klassiker, så skal du få høre litt mer musikk av meg. Om du ikke har stemt henne, så går du inn I appen og gjør det. Alle vil til himmelen, Emma Steinbakken og Synnevo på vei til deg.

0: et fantastisk musikkår. Og det Lilja som går av med seieren. Ja da, gratulerer til deg. Det helt fantastisk. Applaus til deg, Lilja. Det jeg veldig, veldig glad for. Gratulerer så mye. Takk for at alle sammen ble med I konkurransen. Vi skal ha flere konkurranser, vi.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Ja, og hvis du har lyst til å være med på ja- og nei-leken, så kan du altså gå inn I appen og sende meg en melding. Der skriver du «Jeg vil være med», og så legger du ved telefonnummeret ditt. Det rett og slett en lek der hvor jeg ringer opp en av lytterne.
1: Her reglene.
0: Du får ikke lov til å si ja eller nei, eller svare det samme når jeg stiller deg spørsmål I 30 sekunder. Jeg skal rett og slett prøve å lure deg til å svare enten ja, nei eller det du har svart allerede I løpet av 30 sekunder. Har du lyst til å være med på det? Appen NRK Radio. Jeg vil være med. Jeg hadde den leken her I går også. Da spilte jeg mot Rolf, tror jeg, som rett og slett en rutinert spiller og har spilt mot Martin x antall ganger. Og jeg tappte. Jeg gjorde det altså. Men I dag så har jeg lyst til å vinne. Så vi får se nå. Om du har lyst til å være med på leken, så går du inn I appen og sier «Jeg vil være med». Husk å legge ved telefonnummeret ditt. I mellomtiden får du OK og Fever Dream.

synger Chris Holsten så fint. Dine tre på NP3. Fått melding fra Amalia, som sier at hun gjerne vil høre Leve av Tigergutt. Og den har hun faktisk sendt inn flere ganger at hun har lyst til å høre på. Så det klart at du skal få den, Amalia. Det ikke noe å spare på det. Kjør, leve. Her får du den.

0: Tigergutt sin leve, det var Amalie sin ønskelåt I dine tre på MP3.
1: Dine tre på
0: Og hvis du har en ønskelåt du har lyst til at vi skal spille, så det fortsatt tid til å sende inn melding. Men låt nummer to, den går til Martin, for Martin han ønsker seg altså On the Floor av Jennifer Lopez og Pitbull. Og da jeg gikk på barneskolen, så danset jeg til denne her på en eller annen talentkonkurranse. Vant ikke, men låta den sitter varmt om hjertet mitt. Sant? Ok. Du klar, Martin? Her får du den. Med en gang. On the Floor, Jennifer Lopez and Pitbull.
2: J-Lo!

0: Tipptopp humør. Det var låt nummer tre.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer... Nummer fire.
0: Hva? Nummer fire, går det an da?
3: Hæ?
0: Jeg vet ikke helt, ja.
3: Nå det noe feil her.
0: Det ikke sånn det funker med dine tre på MP3, det da?
3: Nei, det jo dine tre, ja.
0: Lurer om det har skjedd noe rart i systemet her, ja, nå. Hva det som kan ha skjedd?
3: Kanskje det har vært noen å kødde til systemet her?
0: Skal fortelle hva som har skjedd, Kristian. Greia er at jeg har så lyst til å sette på all musikken som blir sendt inn. Hey! Det er problemet her, for at når det kommer så mange meldinger med så mange fine, flotte låter, da er det klart at vi må ha dem på radioen. Jeg tror at det flere som kan glede seg over neste låt. Vi har fått en melding om... Det kan være mulig å sette på Murder on the Dance Floor. Ah, klart det. Helt nydelig er den.

Murder on the Dance Floor, som var siste låt ut I dine tre på MP3. Det ble vel fire da, men... Videre skal vi. Mer musikk på vei. Klokken nærmer seg fem, så det snart på tide for oss å avslutte for I dag. Men jeg har noen flere slagere på lur, jeg. Ekko, golfklubb og Olivia Lobato. Hun heter jo Olivia Lobato. Det må jeg bare få sagt.

0: Nå, ny musikk
1: på MP3.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så for.